dem kérok ma nga ñëk dajé ak nonam ya jéwal wal len fay xar baax ñu xamné khadimi moy borom karama